pendejo. Yo, turn your fucking music up, pendejo. Yo, turn your fucking music up, pendejo.